0: Ты стан па. Нешина пашин бапенчинуа. Сневзапха врачко. Ты стан па. Цкана чвачтарс инчка. Луач ты стан па. Ланик имам па.
1: Хатру шкульба.
2: Ле. Хат атрцилюн. Тик мапка. Каянка хуркис бал руач. Оскара махон нубмашта лубло.
1: Хари лаха гукеш. Шкашах.
0: Нахан кабан тара атро. Нахан кабан тара.
1: خاطرو شکل با
2: نخبیه میر قشم روقع رقن خاک آخو نخبوش قاق قطق بکبر قوای نخیاق خونچه قاق تق کیق کیق چک نخنب تری خا امول
1: شما خرا امول یا اگو کهش که نترو شکی مخری بوشیک قاق خا امول شکاشاخ نهیلال نوچو مختنخر بوشیک قاق هاگر شما خرچو بیگ
3: هیسو این شما هنچه شما هنچه موشی گرد ری بدا خونچه هنچه چو بیگ بخشتی بگرشتی سال بیگ هیسو این تشتی بدا خیسو
1: تقرم هرچو بیگ خامل نقنو با نوصول هلری شکایش بونا پرتلی مال شوچو بونا خو نم کنک نکلا خو تیف نیک مایا نبینا خاگره خامل استیخونا کشبیخ
3: لات لات لا فرس دیف کتخونا کتخونا لات دیف کتخونا
1: خا دیف شکل با
4: نق زبن تاشتی سمون نالکابی شبن ای قصدت ایسو
1: خامل شبيخ
3: ما خونا خبيل بدو انساس شخيك انتاخن شوخانا ايكاي كنتي لاي ايكاخو كنتاخن شوخانا كاي لك مالكي يا جمالكو شانا شمال لبدا اوكي كمت كنتاخن غيلا اوتات كثيك بكشيفات اوتات
1: خاو تيف قاس شبابارش كنتاخش كاشار كبال عشنو غا انر بامر غا كاغارا شبتش كخامل شبيخ
3: مات وطيف انت ما خوكرا كنت كيكراس كنت كيكرا انت مو كنت كذب مو كيكرك بلقا جبام اوت ساج كنت كيك بكشيفار اوت كنت كيك داج
1: خاو طيف شكل با
4: سو نتشكلا ووز نتشكلا ساني بو كنشي بيخوي نتشكلات
1: خامل قاسيخ قالش بوچيخ وطيف كراش كيبانش كي كشكي خاو طيف شکه کناب بر کلی بال آمول. در کیک چک ریخت اج یوم پاک ماک یا ریلخ اکوکش چه اترو؟ دخش کی تو؟ مخاش تا آمول کلا آبارتش ممکن و خیش کبیر.
2: این بن باوقا چکوبا این بن باوقا میر کل قیون کن کامیک قسم پک نم کوچک.
1: خاچ تو تیف. اشتانیم بنون کنسرا ما خونش اکن ترواش شخیق شنه بخش ایچ تریخ قس کتن کتن چیچ شنه با تریخ چن هلال خاچ تو تیف قس شرقه ایچ تروچی
3: اکا مننتا
1: خاگرا سعپی سیلا قس چیچ چیچن بینا خاگرا شو چوب چی خا او تیف
3: I'm not going to be able to do this.
1: خاگر ها نبینه اخقال شوویل امول رپچچین ریچ و شیخون رنه قاس نتسا اقا نتسو رخا خاگر ها خاو تیف شبیخ
3: امیقت کواتت امیقت کواتت احنا رنجت نویل احنا رنجت نویل کمی گرخا تا زمبا است ننجابا میر امیان ارغایش نتی لگنا شخان شابنجوان
1: خامل شکل با

0: خوش از کاران تور کت مالان لق
1: کاران شو بانخارا اوتیف شو حق رواب خوش تاک شاختها روماک انشه ایل پاونن سریخ انشکی شب کیت سریخ خارج توتیف قسن چنچاری بخاش چقا کاش اش میکویت توقا اش خیک چچ اخیو چقا رشکام خارا پوروان پا روماک اموش Karashuban, shkata harahaj abarkova utif. Karashuban, shkata hach tutif. Kas ekhkal, ekhkal, ekhkal. Shkata, shkis kaha pakak. Tra, shkabak.